0: sam xalé yenn xol moy gungé suuf mi ëmb sutras jaam ngi joy walu ñaaray bëré ñett sot la kon kay sot la ñu ne ci mbay mi nepp gi jamm gi ak bay dundé moy luñu war sa sunné ar leen moy ar sunu bop ar sunu jaam sunu wër gu yaram
1: déglu leen déglu leen
0: nénañu ñoy yakaru réew mi
2: waye tay ñun lañuy xañ méew mi
1: ci suñuy wajur la do